علي بدان هيل داي سيلي دي كيت نوريه علي بدر كتري علي بدر كتري جيجو كوم لي كون بانتو علي بدر كتري جيجو كوم ساريزاس علي بد بليس فرانكو علي بداي Je sentais pour les dames qui n'ont pas leur mari. Je sentais pour les filles qui n'ont pas leur mari.